بیشتر جوز فوتبال یه به دلم تیجه اوش کو و من دلم دی حالا موین فرم بسم نم بیرد بلو من چیز بم بخلا فرم بوچم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی نو گیت فیدم وی ن